0: Wang tiang ringido dua gong istri memenyen ngeraos matur ringido
1: boy unduk toto neng dosan yen bapane jak dadua sang sayona mai cenat ne tutot neng japeng kal kemong ale icening ke apa dane tuh bapane
0: ke jagat kuncaro negara
1: kuncaro negara
2: bangklung kuncaro negara
0: kuncaro negara.

dua kecap. Nah jani sing patut nih dewek ngiring nih dua agung istri. Tuh, ya mapan nih do sebuah apa dane matangi, wosan meyas. Nah jani kengken kelpi kami do tuh nih penting. Paling malah ido dua agung istri lah karatu lan medam. Karatu dewa agung istri pulungguh cokori dewo. Titiang tangkil sane mangke nereng ajang polungguh cokori dewo. Sampun titiang wosa ngaturang ayah reng perantenan. Mangkin sepatutnya nih titiang ngiring cokori dewo. Pacang lungo kijo. Sapun api pikam kame. Durus-durus medal, ratu.

0: sampun ya di tiang wosang ayah ring puri mangkinten sampun di tiang ngiring cokori dewo binyangin sibuk ring purian dan di tiang tan pole ngiring tang kenten mangkin mumpung wentan galah kenten di tiang matur
1: jalan.

neka dipikam-kam. Ajung cokori dewa reng puri, pacang mepice reng paro jane, patep talar pilihin. Siro sane merluang, pangten nyene sampun sugeh, nyene sampun liu ngelah niko, bakat picang malih, ten ngapung dado sepemipican cokori dewa, yene sampun ketunan. Miskin kadima kenten di tiang matur, niko patut boleh wantuan.

0: Raris momong ah nunas kewirian wiyadin kesenangan majeng reng ide sang yang widiwase sekadi memaksa pedewekan ipun pacang kebalikin pengabdin ipun kesengsaran kenerakan pacang kepangih dan surut-surut kesakitin antuk raja tamah kededah antuk sakit hati ngiring ngulangan pikayun sareng-sareng nguncarang puja Dri Sandir.
1: Nah, jam roras.

aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, beli, matikan dulu.

saki wanten-wanta jeritan suaran paksi kelik-kelike sane kauber punika oleh ipaksi cebluput